0: plaza.
1: Nici cu laș, tot ca plasmă. Rapiențu și vețan.
2: Muzica za dușu. Radio Lola.